Tywel paw yn hedfyd y sôn y tre, newydd y ffred hyn haw. Wedi dan y sa. Ydych chi'n gael sy'n smart o was i chwy'n tawn, dy'r rhain yn ffaith beidyn. A dy bwyd i gybyn tair wrth hyrry. A sy'n gael sy'n ti cari, dyn ti'n met i'n y sôd me. A dy go tro sy'n fred a'n sy'n saitif. Please, I'm ready to start a career in Socrates. Chas rin hryd bwyn un. Dy gwyn yn creid outside un un si. He was so sad o'r tri jo rhaen un. A madig yn lad so chis o rigor. Oedd o sod yn bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd, bryd,